Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

murid nu geus sukses jadi pamimpin bangsa, sapantesna nyieun kabijakan nu ngabungahkeun guru. Sapa

0: utusan Raden Patih Darumuka. Antos Sunti ngiringkeun kasepuhan Kakasih Panita Sidisati anu kawentar waspada pamantingan.
1: Pangapunten.
2: Datang?
1: Iya,
2: nu. Ya bawa kali, bawa.
0: Pangapunten, nu. Mar kapiapan.

di beungeut lautan ka dasar lautan. Laut ngadak kana kerobah tadi mah ngagolakeun kawah sandra di muka. Hayang lauk-lauk loba nu patul aya korban tapi ayeuna mah geus hareup deui. Ka ulah dibawa ka sanggar prawata. Sugan jeung sugan, ieu paehna teh can tepi kana pasti. Bisa hirup deui sabab katemungna mah ieu teh lain jelema samana ieu. Hayang

0: How you doing?
1: Pino. Mari cung-cungan.
2: Pano!
0: Abdi Gusti.
2: Lewat semar lagi kebun.
1: Abang kena tenaga geus aki-aki geus teu bisa dikeureuyeukeun ieu jelema naon teungeul na tepi karetek singsireum. Eueuh paksaeun ka jabat aing kudu ngelehan maneh. Anak
3: Rama
1: lain teh nya ama cupek tuluy keun narakon hideup ama makadar jajap da moal nu leuwih luhur ti tuang Rama atuh. Ulama ukur ngadoakeun lain eleh-eleh teuing pokona mah heubeul teuing ninggalkeun kawajiban leuh ieu.
0: Dibilingan.
1: Marukana lauk-lauk nu di laut mah teu recok ditinggalkeun ku kami. Kasih pileuleuyan we pek teh sami-sami sayamut. Hayang.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: ningakeun kajadian tea Patih Dirga Sekti nyatana anu parantos masing Patih tumakaning perlaya utusan ti nagara Imani Mantaka.
1: Si Horeng Ayabu

0: nanti gunung-gunung laksa ketika bingatan nuhun pangersa
1: kaduana hayu miluka sawarga pangrengsekeun pacogregan di sawarga kadatangan karaman nurik menta widadari Supraba ari ngaranna teh nyaeta mun teu salah mah Prabu Niwata Kawasa di nagara Imanimantaka ayeuna teh keur ngagedoran lawang salapet tangkep dewa ditiup kumanehna eueuh nu mampu ajianana dina genggerong hayu tuturkeun kula nyatana kasawarga Kakang Semar Astra Jingadawala tuturkeun dunungan maneh
0: mun ninggih dateng sang nikahyang tunjuk sumangga wayah dalam Arjuna pada nyawasan pancen pangersa
1: wayana bantuan hidup saat sana yang nganuhunkeun oge ka Kakang Semar Astra Jingadawala
0: imalan kaulan ayeuna pangersa ayo tuturkeun kaula
1: pikeun ningalkeun ieu tempat ngarengsekeun pacogregan pacogregan di alas pringgan dingat salah kodi sawarga maniloka tinggalkeun ieu tempat
0: Kakang Semar
2: iye nuhun
0: Astra Jingadawala
1: abdi
0: abdi tuturkeun kaula urang lunta ninggalkeun nagara ul ninggalkeun ieu alas pinggan ningat salah
1: hayu Kakang Semar
2: mangga mangga mangga mangga mangga mangga mangga mangga

0: Ada yang ngawala dia balatam tama siluman semin paburantak ningali.
1: Ya tanah Arjuna ngamuk kalayan anu kakeunaan ku panengeul sareng panajong Arjuna cing jarungkeun anu arong kek sareng sanyabila.
2: Aduh, obat.
3: Obat.
1: Geus sia weh.
4: Sok atos ah.

0: anjing ulas ingus nyusud tapak bagong dugi ka kapenakna ka ameu deukeut bagong kakara raeng anjing bisrada nawiskeun aya bagongna
1: yah batur anjing.